רגע לפני זה שיתו זבדה צדילינה תקליסו אבו שתי נגובי קלי ניקטה קלי אדם עושה לו את הבוי יום עשי ספדה יורה מה כתם מי אפשרתי ועדיה כמי אפשרתי אביאני עוד יגיד לפנדה פוסטיקה Ακούστε και τα πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!